mukolo ku mwiri kunshimba tuyaya kamona kwetu tuye tubwele bilomba walwa vulukananga malandi wa nshinga tuyaya